asana nya ofekra esobu esobu enye be o enye obesu na obesu are o obi anya ni don na ompini soa me pa obebia na no de pa obebia na no de kakra